Ja, nie uspiela zakazać tych, no, dla wifiki na taksi. Покатимся на такси. Поехали.